Saj mi rekla je že mati, sine zlati, tu je raj. Le ozri se na okoli, videl boš takoj zakaj. Če prisluhneš srcu svojemu, srečo najdeš in zaklad. Bil sem mlad in nespokojen,